0: Мамо ради.
1: Направи ту пирай, не поди код други.
0: Твои най-любши хити. Интуеше еден.